Diske ei ole meillä aina. Kuinka ei ole, kun viirät joutu kuhunkin välillä. Parannu vastaan, ei tea. Sõittu kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust. Asfaldi valged jooned. Kiirtele viimased read.